0: Točno je 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара
1: хит. Калиопи, бебе.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубав, спокој, не сакам двобе, не сум тој и јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поред, не сум ствар, бе, ја сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

rzeką może.

0: Viva Godaram!
1: Добро вечер, почитувам публику. Мене денеска, т.е. вечера, ми се падна една прекрасна должност и воедно чест да доделам Златната Бубамара повторно. Затоа што тоа го направив, Ранко ми кажа точно, вели, пред 26 години му ја доделив Златната Бубамара на легендата наша, на Тоше Проевски, и предизвикав жагор и врескање во женскиот дел од публиката. Тоше не ми го опрости никога, што и стално ми гушкаше, и кој ќе ме сретнеше на улица со джипот, застануеше да ми се заблагодари. Прекрасен беше, на вистина. Ден аплоз. Ви благодарам, ви благодарам. И вечерва истата таа должност, пријатна, искрено ви кажам, возбуден сум, треба истото тоа да го направам се, да доделам Златната Бубамара за, како се викаше тоа? Да не го сгрешам. Ај, може да си го кажам по моје, за најдобар и најперспективен вокал, на кого му предвидувам блескава светска иднина. Пред да ја најавам, ќе кажам неколку стихови кои кореспондираат со нејзината појава и нејзиниот талент. Душата на славеот, само најдаровитите ја носат, а не знаат дека ја носат. Душата на славеот е небесно сокровиште на песната и на летот. Таа е, ете, толкава колку капка роса, но сосема доволна да го напои светот. Ана Петановска. Ќе ја поканам ова прекрасна дама да испееме мојата песна, моја гитара, и да спремете се да ве дигне од кондури, кој што ми го направи тоа мене прв пат.
2: Само на кратко би сакала јас да ви се малку ме навјаса емоциите. Ви благодарам премногу за бескомпромисната и безусловната поддршка што ја давате секој ден. Вашиот топол аплауз ме наведува на тоа дека сум на правиот пат. Сакам една огромна благодарност само да упатам кон Ранко за оваа чест и ова задоволство преголемо. До Гиш, навистина немам зборови, до моето семејство и до мојот тим, кој што секогаш ми е поддршка и ветер во грб за се. Ова сценарио го замислував од многу мала и не ми се верува навистина дека мигов се случува. Ви благодарам премногу, уживајте во вечерта и убаво да се поминете. Ви благодарам од срце.
3: The star is born.

0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udroti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Mukoplan centar za дразби, повелете?
2: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
1: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
2: Леле, да.
1: И тоа ве полудува.
2: Скрос.
1: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
3: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
1: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
2: Е, како мислите?
1: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
2: Супругата?
1: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
2: Добро, доста е. Делува.
1: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се е убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
4: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
3: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
6: 102 FM.
5: Уживајте со нас.

Elemental ги слушавме досега на Буба Мара со осмехом и знаете ли дека денес имаме посебна причина за насмевка, малку ви открив, да? Првиот петок од првата недела на октомври е прогласен за светски ден на насмевката. Била денот поминат без да се насмеете, изгубен ден. Затоа насмевнете се денес и не само денес, туку секој ден. Може би токму вашата насмевка ќе му го разубави денот на некој друг. А ние продолжуваме со музика, добро расположение и уште една причина за насмевка на Буба Мара. Волим осмех твој. Тоша и Антонија Шолова во следните минути.

Денес не само што е петок, последен работен ден за оваа недела, туку и светски ден на насмевката. Има една многу едноставна порака, направи добро дело, помогни некому да се насмевне. Инаку Харви Бил го создал познатото смајли и ја смислил идејата да се воведе еден интернационален ден на насмевките. А Боба Мара продолжува и музички да го одбележува денот. Следува усмех.

0: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

veke. 2. oktomvri, petok, den, predno se novi 60 minuti. Kako se čustvujete denes? Eve, nije da ve prašame, dokoliko se ušte nikoj ne ve prašal. Verujem se je polesno, pojednostavno, poveselo, ni sledova vikend. Ušte jedna работна недела je pozadi nas, septembrisko-oktombriska, i verujem deka ќе заокружите и вие квалитетно, продуктивно и успешно, а со Бубамаре и уште повесело. Ние денес сме заедно со вас да заокружиме работната недела на најдобар можен начин, со песна, радост и со позитивна енергија, како што веќе многу пати кажахме утрово, со многу насмевки, со оглед на фактот дека го одбележуваме светскиот ден на насмевката. Осмех се врати у град, Балашевиќ го слушаме во продолжение.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роден ден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
3: Бубамар радио.

Истинско утро со вашето омилено радио, Радио Бубамара, со музика, еден од најдобрите утрински ритуали кои можете да ги имате. Секој ден нека ви стартува со песна. И тоа за ден исполнет со максимална енергија и многу среќа, барем така се вели. Дозволете Бубамара да ви прави друштво додека возите, работите, го пиете своето утринско кафе, додека вежбате или го подготувате својот поедок. Задржете го вашето позитивно расположение и знаете, денеска без насмевка никако не излегувате од дома. Ние сме тука да ви го разубавиме утрото со добра музика и позитивни вести. Нокаут ги слушаме во следните минути со Позитиво.

и вака позитивни и насмеани, питочно да ги поздравиме сите оние кои штимаат во план да патуваат никаде, ако ди настрнувате на пат, возете внимателно и без брзање. Од Автомото сојузот на Македонија информира дека сообраќајот на државните патишта се одува непричено по суви коловози, интензитетот на сообраќајот надворот градските средини е зголемен, додека на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убав петок, возете внимателно и чувајте се на сите што патуваат, среќен пат и уживајте во викендот.

0: me
1: no more.
2: Show me no more. Shop shop eden. Ona mene no more. E više.
3: Točno je 8 časat i 30 minuti. Slušnavte? Diners Club slavi rodenden, a podarocite ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Diners Club, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.

Ајде, питочно да ве поздравиме и сите вас кои што се подготувате за Скопскиот маратон, ке се одржи во недела 4 октомври. Подсетување дека имате време уште денеска и утре за подигнување на стартните пакети. Пакетите се подигнуваат од 10 до 20 часот во Diamond Mall, последниот рок е утре, сабота во 20 часот. Во недела трката на 5 км стартува во 8 часот кај Црвениот крст, додека маратонот, полумаратонот и штафетниот маратон стартуваат во 8 часот и 5 минути кај рекорд. Целта за сите трки е на площад Македонија. Срекне и успешно за сите и уште една важна информација за возачите. Поради одржувањето на маратонот се очекуваат сообраќени ограничувања и преносачувања, па доколку патувате низ централното градско подрачје во недела наутро, планирајте го патувањето навремено. Деца на сонцето, Владко Стефановски го слушаме во следните минути на Бубамара.

0: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халдбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халдбанк. Важни се луѓето.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре Макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за Макси желби.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
3: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
4: Диши длабоко.

Ѓебони со Оливар на 10 минути до 9 часот. Ако се навратам на првиот работен ден неделовен, на вистини имавме бројни информации и актуелности кои што ви ги пренесовме и како што почнавме, така и петочно завршуваме. Да, имаме многу што да си кажеме, а и затоа сме тука до пладне. Денес планирајте си ги обврските малку порано, поради официалната посета на земјава на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан. Единицата за безбедност на патниот сообраќај денес ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот по сообраќајниците на поширокото централно подрачје на град Скопје. МВР апелира до сите граѓани учесници во сообраќајот да се почитуваат наредбите кои што ќе ги даваат полициските службеници.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска е во официјална посета на Скопје во рамки на турнијата низ Западен Балкан. На средбите со државниот врв ќе се разговара за европската перспектива на земјава, пристапувањето кон Европската унија и можностите за надмирување на спорот со Бугарија. Повеќе од 400 училишта и други образовни установи во Франција денеска се очекува да останат затворени поради протестите на учениците кои започнаа поради проблеми во образовниот систем, но на одделни места прерасна во насилни инциденти. Доналд Трамп изјави дека можеби ќе побара од европските земји да ослободат дел од своите резерви на дизел додека размислува за забрана за извоз на горивото од САД поради глобалниот недостиг. Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Украина го отежнала продолжувањето на мировните преговори со напади со дронови за време на изборите за Руската Државна Дума. И времето денеска, наутро ведро и студено, во текот на денот сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 18 до 26 степени. Во Скопје слично време, променливо облачно со сончеви периоди, ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец и максимална температура до 25 степени.
2: Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

Бала сьогодні на 9 минут по 9 часу. Продовжуємо сутринската програма на Губамара і Ситона, що є актуально. По поводу дружувањето на културната маніфестація Бела ноќ, ЈСП Скопје ќе обезбеди бесплатен јавен превоз за граѓаните. Маніфестацијата ќе се одржи утре сабота, 3 октомври од 18 часот до 3 часот на 4 октомври. Од ЈСП информира дека бесплатниот превоз е обезбеден со цел граѓаните непречено да присуствуваат на настанот и навреме да се вратат по завршувањето на програмата. А сега да се подсетиме на групата Рива и големиот хит Рокни.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
2: Тоа ќе биде се?
3: И уште скоро Вита Макс за имунитетот.
2: А да пробате нешто многу подобро?
3: Ау, никако алергична сум.
2: На што?
3: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
2: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
3: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна без и го исфрлив од влез. А сега ќе ми дадете аскорбита или да чекаме осип?
2: Аскорбита Макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071-327-139.
6: Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
7: Бубамара on the air.

Оливер Драговиќ до сега на Буба Мара и со оглед на тоа дека сакате, сакаме да ги слушаме новите песни на Здравко Чолич од последниот албум насловен Маштам и праштам, еве веднаш наша прича.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 2 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1982-та, Дар Стрейтс на денешен ден се искачија на врвот на британската албумска листа, каде се задржаа 4 недели со Love Over Gold. 1983-та, велшката пејачка Бони Тајлер се искачи на врвот на американската сингл листа со Total Eclipse of the Heart. Бони Тајлер беше и остана единствената велшка пејачка која никогаш се искачила на врвот на американската топ листа.

1983 та пеачката на Аба Агнета Фалцкок беше пренесена во болница со потрес на мозок откако доживеа сообраќајна незгода во Шведска. 1995-та Оазис на денешен ден го издадоа нивниот втор албум What's the Story Morning Glory, кој како новитет на британската албумска листа влезе директно на првата позиција. Од истиот еве ги се Don't Look Back in Anger, вториот сингл на групата кој се искачи на врвот на Британ...

1985-та, турнејата Born in the USA на Брус Спрингстин заврши на денешен ден во Лос Анджелес. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 2 октомври 1951-та, роден е Гордон Самнер, односно Стинг. Како соло музичар и член на Полис, Стинг има добиено 16 греми награди. Член е на рок енд рол халата на славните, ако слушаме со Englishman in New York, хит од 1990-та за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Додека го слушаме Елтон Джон, Бубамара би сакала да ви информирам дека нашиот македонскиот пианист со светска кариера Симон Трпчевски на 2 ноември 20 часот ќе одржи концерт во Македонската филхармонија насловен Камерен музички десерт. Билетите за концертот во Скопје се пуштени во продажба преку Купи карта.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Голем отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм. За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

весело 10 часот, тај додеку со подготовка што не очекува викендот при нас, кога е времето во прашања. Утре сабота, утрото ќе биде ведро и студено, во текот на денот ќе преовладува сончево време, ќе дува слаб до умерен ветерот северен правец. Утринските температури ќе бидат во интервал од -2 до 9 степени, додека дневните од 18 до 26 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи и во наредниот период се очекува ведро и студено утро, а преку денот сончево време со слаб до умерен ветерот северен правец. Сега ве оставам во друштво на Лени Кравиц.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Се е подготвено за 22-то издание на Скупскиот маратон, кој ќе се одржи во недела 4 октомври, кога Скопје повторно ќе биде во знакот на трчањето, спортот и позитивната енергија. Португалија вчера победи Данска на гостински терен, остварувајќи важна нова победа во својата група во Лигата на нации. Новата сезона во машката кошаркарска суперлига стартува вечерва. Уште во премиерното коло, ждрипката посака да гледаме реприза на ланското финале на купот и годинашниот суперкуп. На дуелот што ќе се игра во спортскиот центар Јане Сандански, МЗТ Скопје Аеродром од браната на титулата ќе ја почне против Куманово.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Prince, ова на албумара денес 2 октомври, 10-ти ден од есента. Есента е период кога природата полека го менува со ритам, со посвежите денови доаѓа времето кога повеќе внимаваме или треба да внимаваме на здравјето и на тоа што се внесуваме во нашиот организам. Токму во овие есенски денови во срцето на Скопје, на улица Македонија, во текст деновите на македонски мед. Традиционална манифестација која годинава се одржува по 22 пати ке трае се до 4 октомври. На околу 30 штандови пчеларите нудат разновиден избор на македонски мед и пчелни производи, така што доколку овие денови поминувате на центарот на Скопје, прошетете по улица Македонија, почувствувајте го мирисот и вкусот на есента и запознајте се со понудата на нашите пчелари. Сега ве оставам да уживате со Sting на Бубамара.

0: Леартитово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
4: Next time во Скопје. 27 ноември, Ти Арена, Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налеј, налеј. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Michael Jackson na 23 minuti po 10. Петочно верувам и кај вас е многу порелаксирано или само се надеваме дека е така. И дополнително сме со мислите кон богатиот викенд. Скопје овој викенд дефинитивно ќе има поинаков ритм. Утре се одржува Бела ноќ, манифестација која традиционално носи култура, уметност, музика и различни настани на повеќе локации низ градот. А во недела Скопје ќе живее во ритмот на еден од најголимите спортски настани во градот. Во недела се одржува Скопскиот маратон, со маратон, полумаратон, штафетен маратон и трка на 5 километри. И за оние кои што нема да трчат, недела е одличен ден за поддршка. Ке се согласите, нели?

I додека вака приточно, релаксирано уживаме со сите најубави песни и хитови, зборуваме за убави настани и случувања, да споделиме дека писателот Венко Андоновски е овогодишниот добитник на Државната награда 11 октомври за животно дело во областта на културата и уметноста. Наградата на добитниците ќе биде врачена на празникот 11 октомври.

Елвис Пресли го слушавме досега на Бубамара, веќе 20 минути до 11 часот и кога веќе ги поздравуваме најдобрите кога е културата умитноста во прашање, слушните го и ова. Најновиот филм на Милча Манчевски, Сестра, брат и шахта, ќе има светската премиера на Меѓународниот филмски фестивал во Токио на 30 октомври. Филмот е во надпреварувачка селекција на овој фестивал од А категорија. Срикне и за најновиот филм на Милча Манчевски.

0: е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
7: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Роби Вилијамс на Буба Мара, многу настани најавивме, многу случувања, да, овој викенд Скопје ќе биде во знакот на поддршката, меѓутоа исто така и на солидарноста, подигнувањето на свеста за ракот на дојка. Во недела, 4 октомври во Школка, градски парк, со почеток во 11 часот и 30 минути ќе се одржи розовиот пикник поедок и тоа под мотото Крилјата различни, борбата лична, поддршката заедничка. А ние секако ве подсетуваме, грижата со здравјето започнува од вас.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Се што ти е нужно во животот е незнаење и самоувереност. Тогаш успехот е сигурен. Марк Твен. Големите луѓе се метеори кои се самоуништуваат за да го осветлат светот. Наполеон.
1: Бисери на мудроста.

Tina Charles na Буба Мара. Ова е незиниот најголем хит I Love to Love, која во 1976 година се искачи на првото место на британската музичка листа. Песната инаку станува едно од најпрепознатливите диско остварувања од 70-тите и денес често се поврзува со златната ера на диско музиката. Дефинитивно ќе го продолжиме токму овој ритм петочни во следните минути. I'm so excited!

0: чекайте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.

С Стиви Уондър стигнахме до 22-та минута от овој час, петок ден на 2 октомври, а петиот фестивалски ден, фестивалот на филм и музика Дзирни, денеска во Кафе Филм Култур носи фокус на краткиот филм преку меѓународна едукативна панел дискусија. Програмата почнува во 13 часот со дебата на филмски автори и селектори, а влезот за сите заинтересирани е слободен. Попладневната програма во Култур продолжува во 18 часот со воведно предавање и официален почеток на скопскиот филмски предизвик. Терминот од 20 часот е резервиран за отворање на групната изложба во воздух. Осмото издание на фестивалот Дзирни трае до 5 октомври на две локации во Скопје, платото пред домот на армијата и просторот на Култур. А што е следно музички? Една супер комбинација. Ерик Клептон и Стинг на Бубамара.

11.27 минути, уште малку и работната недела е зад нас, петок ден и продолжувам јас во ритм на добрата расположение и позитивни вести. Слушните го ова, ќе уживаме и следната недела кога е времето во прашање. Да, во текот на следните 7 дена не очекува релативно стабилно и пријатно време за овој период од годината. Утринските температури ќе бидат од 5 до 8, додека дневните од 23 до 26 степени. Почетокот на следната работна недела носи потопло и сончево време. Во понеделник ќе биде сончево со максимална температура до 26 степени, од вторник до четврток се очекува зголемување на облачноста, но температурите ќе останат високи. Во вторник и среда дневната температура ќе достигне до 26 степени, додека во четврток се очекува благо опаѓање на температурата до 24 степени. А веднаш потоа следува продолжен викенд и исто така со максимална температура до 24 степени.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко.

0: слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Големо отворање 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Преплива би мора сва, лоша кроз невере.
5: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
4: Само с тобой я упознао сам любов.
5: Марко Шкугор, 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
1: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

да, стигнахме до самиот крај за денес, петок ден, 2 октомври. Ви благодарам на сите кои што бевте и денес заедно со нас ово утро, предпладне со Буба Мара. Останете ми во одлично расположение, продолжете да слушате Буба Мара и ве очекуваме повторно во понеделник по 7. Секое добро, чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Калиопи, бебе.

наоѓаат во различни фази од процесот на приближување кон Европската Унија. Во Скопје, главното внимание се очекува да биде насочено кон реформите и исполнувањето на преземените обврски. Особено значено прашање остануваат уставните измени кои од страна на Европската Унија се посочуваат како необходен чекор за формално започнување на пристапните преговори. Околу 400 училишта во Франција остана или ќе остана затворени денес поради студентските протести што започнаа поради проблеми во образованието, а на некои места се претворија во насилство. Велика Британија учествува во разговорите во Брисел на кои се бара решение за кризата со горивата во услови кога цените на дизелот нагло растат. Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека ќе побара од европските земји да ги ослободат своите резерви. Руските сили ноќеска повторно го нападнаа Киев. Еден човек загинал, а двајца се повредени откако била погодена 25 катница, објавија украинските медиуми. И времето денеска сончево со мала домирена облачност, кидува слаб домирен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 18 до 26 степени. Во Скопје слично време, променливо облачно со сончеви периоди, кидува слаб домирен ветер од променлив правец и максимална температура до 25 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
3: Радио Бубамаа.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Буба Мара, мерна станица, 105.2 од 2. Најново од македонската музичка сцена на Радио Буба Мара.
2: Тамара, гориш.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и болен стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спит.

0: Еј, здраво! Сакаш да имаш секогаш среден јалишта? Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
1: Горење.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
5: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: можеш да го видиш.
1: Мразот не секогаш, а кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.com.
8: Бубамара on the air.

0: Најголемите хитови на сите времиња. Златни хитови.
1: Раскажани од Радио Бубамара.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две преми по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
3: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври, на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед, од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
4: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
5: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13. октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
6: Радио Бубамара, музички кислород во главниот град. Земи воздух на 105.2 FM. Радио Бубамара.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Диши длабоко. Радио.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.

Најубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Слушнавте? Дайнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Бубамара on the air.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското сдружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед, од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
4: 3 години Diamond Mall, 3 години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роденден. На 17. октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл, а на 21. октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21. октомври ќе ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. 3 години Diamond Mall, наш роденден, ваша прослава.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Бубамар радио.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Камелија за целата фамилија.
5: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
6: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
8: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.com.
9: Бубамара on the air.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење. Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
4: Е, како мислите?
3: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
4: Супругата?
3: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
4: Добро, доста е. Делува.
3: Мукоплант исландски лишен на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
7: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
8: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
9: Радио Бубамара.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
5: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
4: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
7: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
3: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 2 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1982-та, Дайр Стрејтс на денешен ден се искачија на врвот на британската албумска листа, каде се задржаа 4 недели со Love Over Gold. 1983-та, велшката пејачка Бони Тајлер се искачи на врвот на американската сингл листа со Total Eclipse of the Heart. Бони Тајлер беше и остана единствената велшка пејачка која никогаш се искачила на врвот на американската топ листа.

1983-та пеачката на Аба, Агнета Фалцкок, беше пренесена во болница со потрес на мозок, откако доживеа сообраќајна незгода во Шведска. 1995-та, Оазис на денешен ден го издадоа нивниот втор албум What's the Story Morning Glory, кој како новитет на британската албумска листа влезе директно на првата позиција. Од истиот еве ги се Don't Look Back in Anger, вториот сингл на групата кој се искачи на врвот на Британ.

1985. Турнејата Born in the USA на Брус Спрингстин заврши на денешен ден во Лос Анджелес. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 2 октомври 1951. Роден е Гордон Самнер, односно Стинг. Како соло музичар и член на Полис, Стинг има добиено 16 греми награди. Член е на рок енд рол халата на славните, ако слушаме со Englishman in New York, хит од 1990-та за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Sava Penzijsko ima odlična opcija za sikoja kompanija koja se griži za svojite vrabuteni. Ние како Радио Бубамара го препознавме потенцијалот на доброволниот пензијски фонд Сава Пензија Плюс. Исклучивме професионална пензијска шема. Важно е да си во друштво на добри луѓе. Сава Пензијско друштво.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари. Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври. Улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
3: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
4: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
3: Само с тобом ја упознао сам љубав.
4: Марко Шкугор. 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
5: 105.2 О2. Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Калиопи, бебе.

0: Isključi se za sreke na loto.mk na državna lotarija. Uplati Loto i Joker, brzo, lesno i bezbedno. Igre Loto online.
1: Sekugač koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n'Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
2: Snigot možeš da go vidiš. Mrazat? Ne sikogaš. A koga treba da sopreš, sikoj mitar ti je važan. Koji gumi gi izbra? Izberi Cylon od germanski od Autobild. Zimskata Ice Blazer Alpina Evo 2 ja dobi najvisokata ocenka. Osobeno za sopiranje na vlažna podloga. Cylon, prva kineska guma koja go dobi germanski od certifikat TÜV SÜD. Cylon, kvalitet što go potvrduvate ekspertite. Pobaregi Cylon gumite. Vo pneumatik. Siguran izbor.
3: Obračot se stega. Bez čudo na povidok. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Желбите! Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Слушнавте? Дайнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: 105.2 О2. Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

Прави го тоа што со срцето чувствуваш дека е правилно. Така или инаку ќе те критикуваат. Елеонор Рузвелт. Сопнувањето може да те зачува од паѓање. Англиска поговорка.

0: si stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatel.
1: Ova je najnovata top tema za cool šema. Eko električni motori za 50 denari. Grebni je šansata. I bidi i ti su Urban Stil na državna lotarija.
2: Dobar den, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Next time во Скопје. 27 ноември, Ти Арена, Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей, една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next Time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
6: Диши длабоко.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Калиопи, бебе.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Диши длабоко.

0: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
1: Тоа ќе биде се?
2: И уште скорвита макс за имунитетот.
1: А да пробате нешто многу подобро?
2: Ау, никако алергична сум.
1: На што?
2: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
1: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
2: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс, кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе бидате скорвита или да чекаме осип?
1: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот, додаток на исхраната во сите аптеки.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Точно е 1 часот. Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.